0: تعمیر میں مہارت و ہنرمندی، جدت اور صنعتکاری نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ پردھان منتری وکست بھارت یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے ترغیبی فنڈ کی تقسیم کل وزیراعظم کے ہاتھوں نئی دہلی میں عمل میں آئی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس اسکیم سے اب تک 70 لاکھ روزگار کے مواقع دستیاب ہونے اور مستفیدین کو سماجی تحفظ مہیا ہونے کا ذکر کیا۔ وزیراعظم نے کہا،
1: دنیا بھارت کے یوواؤں کی کھمتا کو بھلی بھانتی پہچاننے لگی ہے، اور ایسے سمے میں ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یوا اپنی کھمتا کو اوسر میں بدل سکے، اور اسی سوچ کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کا آرمبھ ہوا۔
0: دریاسنا، وزیر اعظم کسان سنمان ندھی یوجنا کی 23ویں قسط آج وزیر اعظم کے ہاتھوں تقسیم کی جائے گی۔ مغربی بنگال کی ہگلی میں یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ فروری 2019 میں یہ پی ایم کسان یوجنا شروع کی گئی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ فوجیوں کی شجاعت کے شایہ نشان مضبوط دفاعی ساز و سامان و مواد کی مقامی پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناگپور سے قریب امبا جھری کی اسلحہ فیکٹری میں جدید منصوبے کا سنگ بنیاد کل راجناتھ سنگھ کی ہاتھوں رکھا گیا۔ اس موقع پر آپریشن سندور کی کامیابی میں میڈ ان انڈیا آلات کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ہم نے آپریشن سندور کے دوران اپنے سیناؤں کی کامیابی کو پرتیکش دیکھا ہے۔ ایک برس پورو ہماری آرمڈ فورسز نے جو عدم شاہس دکھایا تھا وہ اتہاس میں سوارن اکشروں میں انکت ہو گیا ہے، اور اس آپریشن کی سفلتا میں ہمارے اکوپمنٹ کا میجر کانٹریبیوشن ہے، اور ان کی مضبوط اور اچھی کوالٹی نے آتنکیوں اور ان کے ٹھکانوں کو نست نابود کر دیا۔ سیناؤں کے ساتھ ساتھ ان کے جو اکوپمنٹس ہیں ان کی مضبوطی بھی بنی رہنی چاہیے۔ امبا جھری میں بننے والی یہ سویدھا دیش کو اسی دشا میں مضبوط کرنے والی ہے، ایسا میرا پکا وشواس ہے۔
0: اس موقع پر وزیر اعلی دیویندر فڑنویس بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے بھارت کا غیر ملکی انحصار کم ہوگا اور خود کفیل بھارت کے عزم کے تحت ملکی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرنجی کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اور کولہاپور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ بعد ازاں اچل کرنجی میں ایک امداد باہمی بینک کی نئی عمارت کے افتتاح کے ساتھ کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ اسی دوران نئی دہلی میں فنگر پرنٹ سے متعلق 26ویں کل ہند کانفرنس میں امیت شاہ نے کل رہنمائی کی۔ فوجداری نظام انصاف میں جدید ٹیکنالوجی کے مزید مؤثر استعمال کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا۔ ممبئی میں قومی جانچ مرکز کی مائکرو بایولوجیکل جانچ تجربہ گاہ کا افتتاح کل مرکزی وزیر برائے امور صارفین پرہلاد جوشی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اسی مقام پر کثیر المنزلہ رہائشی کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھا۔ اسی دوران چھترپتی سمبھاجی نگر کے اورک سیٹلائٹ سینٹر اور غازی آباد کے نیشنل ٹیسٹنگ سینٹر میں جوتوں کی جانچ کی سہولت کا بھی انہوں نے آن لائن افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کو عالمی منڈی میں مینوفیکچرنگ مرکز بنانے میں اس طرح کی سہولت نہایت اہم کردار ادا کرے گی۔ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان کل منعقد ہوگا۔ اس امتحان میں شریک طلبا کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے ایک سرکاری واٹس ایپ رابطہ چینل شروع کیا ہے۔ امتحان سے متعلق تمام مستند معلومات واٹس ایپ نمبر 7827980287 پر دستیاب ہوں گی۔ طلبا سے کہا گیا ہے کہ وہ موصول ہونے والے پیغامات میں بلو ویریفائنگ ٹک اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا نام ضرور جانچ لیں۔ دریاسنا، بیڑ ضلع میں اس امتحان کے لیے 5568 طلبا نے رجسٹریشن کیا ہے اور یہ امتحان 17 مراکز پر ہوں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی اساتذہ کو مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جدید تربیت فراہم کرنے کے لیے محکمہ اسکولی تعلیم اور گوگل فار ایجوکیشن کے مابین

معاہدہ طے پایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت آئندہ ڈیڑھ سال تک ریاست سے تعلق رکھنے والے 400,000 سے زائد اساتذہ کو گوگل اے آئی ایجوکیشن سیریز کے تحت تربیت دی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے بفر اسٹاک اسکیم کے تحت نافیڈ اور این سی سی ایف کے ذریعے خریدی جانے والی پیاز کی قیمت میں فی کوئنٹل 80 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ 40 دنوں میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے نئے نرخ کے مطابق پیاز کی کم از کم امدادی قیمت 17.50 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ شیو سینا کا 60واں یوم تاسیس کل منایا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے علیحدہ علیحدہ اجتماعات میں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا۔ ادھو ٹھاکرے نے سیاسی جماعتوں میں اندرونی انحراف کو فروغ دینے اور توڑ پھوڑ کی سیاست کرنے پر بی جے پی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کانگریس میں شیو سینا کے انضمام سے متعلق خبروں کی تردید کی۔ بین الاقوامی یوم یوگا کل منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں کل منترالے میں یوگا کی